0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم تو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی

0: اونگلینگ نے آج باہمی امور کے تمام معاملات پر تفصیلی مذاکرات کیے، جن میں تجارت اور اقتصادی تعلقات، دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات، سرحدوں کا بندوبست، ترقی میں تعاون، ثقافتی تبادلے اور علاقائی صورتحال شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے قریبی تعاون کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا، بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری، ترقیاتی تعاون، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی گئی۔ خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ وزیر اعظم نے میانمار کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت کی توثیق کی، اور دونوں ملکوں نے ایسی سرگرمیوں کے لیے اپنے علاقے کے غلط استعمال کی روک تھام کی اہمیت کو اجاگر کیا جو دونوں کے سیکیورٹی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوں۔ جناب مصری نے کہا کہ میانمار کے صدر نے اس یقین دہانی کو دہرایا کہ میانمار کی سرزمین کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جناب مصری نے کہا کہ میانمار ایک اہم ملک ہے اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے ساتھ بھارت کی سرحد 1643 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ بھارت کی پڑوسی کو اولیت دینے، ایکٹ ایسٹ، نیز مہاساگر اور بھارت بحر الکاہل پالیسیوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت اور میانمار کے درمیان باہمی تجارت تقریباً $2 ارب پر مشتمل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ بھارت کی پڑوس پہلے ایکٹ ایسٹ اور مہاساگر جیسی پالیسیوں میں میانمار اہم شراکت دار ہے۔ راشٹرپتی بھون میں میانمار کے صدر مین اونگ لینگ کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ بھارت اور میانمار کے ثقافتی، تہذیبی اور روحانی تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ بھارت سے میانمار کے گہرے رشتے کی نشاندہی کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اور میانمار کے درمیان مشترکہ سرحد ہونے کی وجہ سے میانمار جنوب مشرقی ایشیا میں رسائی کا ذریعہ بھی ہے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ CEPA، جس پر 6 مہینے قبل دستخط کیے گئے تھے، آج سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ CEPA صرف کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبی روایتوں پر اعتماد کا ایک بیانیہ ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ جامع معاہدہ عمان کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو نئی رفتار عطا کرے گا۔ مرکزی وزیر نے مطلع کیا کہ پہلے ہی دن بھارت کو عمان کے ٹیرف خطوط کے 98% تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہو جائے گی، اور یہ عمان کے لیے بھارت کی 99% برآمدات کا احاطہ کرتے ہیں۔ وزیر موصف نے اطلاع دی کہ مختلف ساز و سامان پر مشتمل کئی کھیپ ممبئی، کولکاتہ اور چنئی سے آج پانی کے جہاز سے روانہ ہو رہی ہیں، جو کہ اس معاہدے پر عمل آوری کی علامت ہے۔ CEPA کے تحت کئی اہم حصول یابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ USFDA، یورپین میڈیسن ایجنسی یا UKMHRA سے منظور شدہ بھارت کی جینرک دواؤں کو اب 90 دن کے اندر عمان میں مارکیٹ آتھورائزیشن مل جائے گی۔ جناب گوئل نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بھارت عمان معاہدہ بھارت کے 9 آزاد تجارتی معاہدوں کا حصہ ہے، جو 38 ممالک کا احاطہ کرتا ہے اور جسے پچھلے 3.5 سال میں قطعی شکل دی گئی ہے۔ حکومت نے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ اسٹاک کی دستیابی کی بات کو پھر دہرایا ہے۔ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں نئی دلی میں بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ سبھی خوردہ آؤٹ لیٹس پر پیٹرول اور ڈیزل کی حسب معمول فراہمی برقرار رکھنے کے لیے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیاں سرگرم طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخیرے کو پورا کر رہی ہیں۔ LPG سپلائی پر محترمہ شرما نے بتایا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران 1.21 کروڑ سے زیادہ بکنگ ہوئی ہیں۔
1: ڈومیسٹک LPG گھریلو کوکنگ گیس کے سمبندھ میں پچھلے 3 دنوں میں 1.21 کروڑ بکنگز ریسیو ہوئی ہیں، اس کے اگینسٹ 1.22 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہیں اور 95% ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہیں۔
0: ملک بھر میں ہوٹلوں، ریسٹورینٹس اور دیگر کاروباری اداروں کے استعمال میں آنے والے 19 کلوگرام کے کمرشل LPG سلینڈر کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ البتہ گھروں میں استعمال ہونے والے رسوئی گیس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ کمرشل LPG سلینڈر کی قیمت میں دلی میں 42 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ سلینڈر 3,113.50 روپے کا ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران بھارت سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے نظریے کے تحت قابل ذکر یکسر تبدیلی کے دور سے گزرا ہے۔ اس عرصے میں مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی فلیگ شپ اقدامات کیے۔ آکاش وانی نیوز، گزشتہ

واقدوی گورنر آر این روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے. آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے، شنکر گھوش اور دیگر شامل ہیں. اس بیچ ترنمول کانگریس نے اپنے دو قانون سازوں سندیپان سہا اور ریتبرتا بینرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں، اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے. سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے. آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا. ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے. وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے. بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے. یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی. اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر مین آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا. بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے. عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمد کاروں ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے. بھارت اور آسٹریلیا موبائل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے. ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.